0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ kanzang ku dalab turin lumri thombra sudu ngzo jig ngzo ne chane le labda ne yongyo yin
1: jig
0: labda chimo drudu lobjo lobjo lobjo de de xianza se ke min du da yi ji ni ji che ani ge zo gana su chi min na ani zhen gu ge lobjo che du ne che du che de men yi ji ni ji le lobjo yo ma ra ba ta ngo ne ge lobjo de kana xin gu ras turin lumri ne xin ge wa le a yo sam ta lobjo zhan da ma zhan cha che ā sūsōlē tōkṭī yōwa pāmē tīndrē kītā lōpsū tā, tīndrē ngāṁ tā chā tā, lōpsū tō tī chī chā tā kērā lē kārā lā kāñcām kē rīgnē yōwa tīndrē chā yōrē, chā tā būgū yōwa pāmā sīmdē mā sūpishī tā, pāmē tīngū rī, tō tām rī, tīndrē kā lī ā lhū yā mā shā wachī, rūwā,
1: mā zū wā chī,
0: ōyō nī kā rī, tī mī kī tī gū rī, ngā zū kōng sūsū tīndrē kā lī ā tā, tī rī kā sā shūng shab yōrē, tīndrā chā lē nā nī yōrē rūwā,
1: tī zū
0: tīndrē kā lī ā tā, tīng gū yāngsā nā jā, bū gō yī sūp chī lā bū gū tū wā, ngā zū tīndrē kī tā, jī kā chī kī sā, tā tō tō mī rī nā tū, tā kā rī, tī gāngā chū tā chī kī sā, tīndrē mē mā chā rūwā,
1: tīndrē
0: yīn jī mī jī kī tā, nī ngā tā sī tā, tā nī ngā ngō ngō chī ā tī nā, ngā zū chāng mē yī nā, nā mī yā yī nā, Manyam cha naro naas,
1: dikari
0: nye lobze nala thangpo dito shugu nyes.
1: Lo, gilang chungu yao sira naas toche nala thande ngune tukab dita dunje tukyu ki loma rengnye ine ri da lome kimza ine ri rwa gilang thande tuju liya ngune luyaan dita shornye hajan chewe dimdru ki dinja thayla ya gilang ke shaze chungu sira naas nying thamne toche na shugu yin gilang. Lo, toche ene mo tuji je gilang ki lobze cheti gozuro na toche.
0: Lese, ta dinala, tering dinala. Lobjian zhobo di yin na, dang an zhu talo ji da lobe na lo liya ji kaan rumbu chingi da ji zhubi kya ya rwa.
1: Ji, ji, ji.
0: Chun jia zhu ni, di mi gi ji ji lo gi ji xingji xinda ni da ji ki sene mindu rwa.
1: Ji, ji.
0: Xingji xinda gi zhubi sene mindu mungu chi ngan zhu peyo ngan zhu li yon je da lobe kaan rumbu chingi di ya. Jik yonche ganzu tinte na
1: mungu tungwa
0: ta kashe bigi kharum jik na yonche bigi na par che du jik semba koro ta bigi na lidu loga chicha che jik kashe gaje ngugu yore kashe semdu je ngugu yore kashe jik nengmi chile tewe nengmi chenche ngugu yore rwa a tinte jile nezu tong yundu ta ganzu cho kasa kane ganzu tinte ta ta yundu ta mungu jige gujo teche ganzu jik gyana sachi dendel dudu maang che kanei yinpa su pyo nei yin sida, o nga zu zhugo pyo le zhig zhotu wu chigi yin sengi kya rito wa.
1: O, zhito kwa
0: nga. O, zhogo yu sengi
1: chi. Ji, ji, ji.
0: Ta pyo sada kujyo re shas, legu yin gyo tu zuyo, ta nga zu shuwa la zhogo sun tu ka jie ya shingi mundu, chigi le zhobo ta pyo le zhobo chana, pyo le zhobo ka ka sik duwa. Chigi le gyana ne tep diwa chay,
1: nam zhuna,
0: pyo le zhudu ta ta rungu chay kujyo lo zhiri,
1: zhigi duwa.
0: Chetan di yin tu zhubu mungu shibji yungu wa re, ta diga yi ganga nga zu jik namzhu ta zhilu paa pyu bhe rwa.
1: Ji ji. Nga
0: zu mang che yi na, jik nga zu jik langwa de je yungu wa re. Di na lo la nga zu langwa na ring yi yo re jing yi na, jik kimzang ki gerchwe gu langwa gu rik che rwa.
1: Ji ji ji.
0: Gerchwe gu langwa rik diga yi na nga zu nam yu, jik chong yi menba, zhu yi menba rwa,
1: dala
0: gyung yi menba. Di yi na, jik denja gu mung shi yi na, nam yu todam gale dik chi ma yuwe kichiri, ma yuwe kichiri, shibshi shibshiri rwa.
1: No, shibali.
0: Kanji tola, kalwe laki cishiri, laki shibshiri dinde gale dik cishiri ni ma yuwe. Da nima di yi na ganzu dhugi gilangu rwa.
1: Dhugi
0: di yi na ganzu da dhubi lukche dhudu tering dhugi ri ta. Tering dhugi di ganzu ka nil kuku wara, jik yi na ganzu jik babzu ne rwa, jik tering dhugi. Ganzu gyaga tani na, qi zhe zhan sene zhigi, ke yun zhan sene zhigi rwa,
1: zhigi
0: zhi yore. Nima di nangang zu, zhig di nala, yugo zhung zhung ge, tering zhigi langgo, ka dingi ni, ngarang che, dingi ngana ya ngang zu, zhig pechung ngobu, zhig zhigi minbe, gechug langgo che, ka sum diga ina, ngang zu zhubu lu che, da zhugu yore ba,
1: zhugu
0: yore. Chetan di yin du, rengi tu debe sago, zhig, din zhe nalole, zhig dawa, 지금까지 대조 강가 터진 그 주기 팀이 유고 전점 그 주기 대조 강가 먼저 즉 롭젠티야 다 토덤치야 제자치야 네가 탁스치야 대조 강가 레줄은 레줄 20치야 강가 지기 열에 뭔가 다른 시기질 주디 믹스에기 있는 가르스는 즉 랭일 토나드 가르스는 비기 있는 즉 코나나베 토덤치야다 비기 칼로베 즉 남바텐다 저와 삼베 남바텐다 칼로베 데자게 삼로 디미기 토덤 쳔베 레네게 우지기 즉 디나라 덴자게 차례 난다 저이나 하장 야우슈도 디나 나르네 이 비게
1: 지금도
0: 다 즉 즉 직내에 가우십 조니네 다 비게야 즉 내주인데 통인데 완전 큰 연구 다 레성을 저기 주기 디게 즉 토담 나니리 이 디게 야구 요 말에 시그메들 이내래 야 야가 나로 야가 비게야 인 롭죠 나고 했는데 레샤스 아니 디 인도 잠바 다만조 즉 주기 먹고 열어봐 다 비게 차셔내래 다 직 봐봐 직 주풍은 저때 점을랑은 저 대니레스 그래 칸름시 대니레스 그래 레스문 저 용다 터링 터링 주기자래
1: 지지라
0: 나 뉴슈레 맞아 통기네 저리 저부터리아 주기는 그 열어봐 제가 뒤인도 칼로디에 있는 아직 망치 터링 칼로 나제 모르다제 대니자르 뒤인도 칼로디에 있는 직 생캄제 숙시 대다래 디게 가는 건 주이나 직 결합직 공수인한자 디미기 첨부인한자 토덤 첨부인한자 이게 있는 디날이야 토나나야디 안타고샤 구레스 칼로베데다 루아 칼로베 생함 먼저 칼로베 찍리야 직도 와 내주르시다 직 김자날 딱 먼저 개가 내지 동의 참가 열어봐 내주들의 디스트라 인도 아니 님은 진이 공부 시작부터 남자 따라 뒤차송에 비게 나니가 내봐 비게 두 번째가 줄라 대칼로 등문도 슬람자 단추주든 이제
1: 민체
0: 이 체비는 비기 생광 가려야 단단지 즉 대우 여 말에 이제 치도 아니 더린 주도 나리야 즉 자 내줄 합 이제 다 마대바 로바 이제 즉 연두 잠바 아니 디삼로 코 연제 아니 모자나로 주부디게 배치에 대니서 차주 그래 세상은 좀 생광 지 대단해 대미의 칼로베 숙시 대단하다 아니 쇼가가서 직 법조네 마 퇴근하면 먼저 직 차례 나니게 법조네 마 퇴근도 칼로디게 직 쇠리리 리도가 니 다도 그래 봐. 능슈레 추이겸죠 리도가 먼저 미자 미자 치도 치무도 다 그래 말해.
1: 봐.
0: 칼라 생겨도 칼라 마세바 퇴연겨도. 아니 니 직 도제 생겨다 니 다한테죠 쇠리리 인겨디 모르던디 코란레 직 수부 직 어디게 쇠리리 임바 차례 낸디 비게야 대우시라 여러분.
1: 아주
0: 많기라. 지금 나가 딜럼들 통계를 근지도 세단다다 생활 관리 주와야 파주 깨지시도 대작 타고 약교나 아. 괜히 건조면 좀 유만아. 아주
1: 많기라.
0: 아주 봐. 굽자 수수수대 역제 쇼나 아 뜨베디 고마시하고 이미 되게 하고 샤나 아. 아주 봐. 자다 내주 통인도 도바 시고자야가 더 대여다. 봐. 또 미교인도 메시아가 요제 딘제질 였다. 세도 좀 먼저 디미기 길 기원하는 괜히 가지고 좀 매우 아서서 또 좀 가는 건 좀 할로베 직 주슈나베 르무나로기 딘제기 모두 다 지고 멤버 봐.
1: 진네
0: 주부다 파주 제바요. 가르치는 아주 주부도 나 되게 파주 망체 파주 원신 거 말해. 할로베 주부디게 대리 통보 당고래. 원장 안주니 대리님도 점수 안전에 파츠 레르샤 안전에 람저르샤 그러봐 우리는 동료래 제가 다니나 우리는 동료래 안주 딱 사저 가서가네 레샤 규매 디는 하고네 연샤 디는 참도네 연샤 디는 어리네 연샤를 봐 지금 이미 찍내면도 다 되게 점자 안주 주도 안전에 창고 점수 안주 쳐 가서가네도 이내 파츠 게임게 파츠 제지샤 파츠 주 파츠 도와 차려나 봐. 봐 주 이거 gemba ya gubya pa zu tuwa chik shu se ya sur tinte nami ne angan su jitan cha na sengwa nga la hachan tewa shu cha vwa jik modern na lo le jik chuki tinte jik koryo tinte cha tia wale chetan di yin tu angan su teri ngi chuki tige tangbu di yin angan su todam simpe kalo we

0: 먼저 이제 할로웨이 인지 그 터닝이야 주비께도 뒤차 근데 이제 주비께 차네 아니 지 녀석 개야가 먼저 다 녀도 담바다 필러 자스 직식이 염을 해 저 남자 치고야 막 같이 다우 중군에 담지 담 담지치야 말 뒤 다가라 아래 짐주 팀류 도면에 다가라 아래 뒤 뒤 같이 지 수수 장가 사야래 수수 총자름도 다가라 아래 이 까먹 구자야다 디디기 디나 치샤야래 예 디는 개등아란주 도나틱스 제 시제틱스 시 딜리 익셉틱스 제는 디내주 하다 여말에 제가 대주 있는 아주 인지 미지기 익셉나 개첨부 레스 제가 디날이야 더리 주기 날이야 개디다 디토리야 아주 직녀한테 짐주 천다디게 다 격자 춘지 르바 국적하리 유메 아니 디날이야 뭐지 체다 충 주변 망하다 용의 파주 유해하다 니엘은 원주 도주 탑장 제거야 현재 이미 좀 심지 심가는 좀 칼로 치단다 심가네 니가 치자 치자 아니 칼로의 슈롱가리아 체진 추 두야다 랑가 파
1: 체진
0: 따야 니 뒤주 그 발다디 인지 미지기 나스시 땅고 야스다 발다 미 축주 업주 십주 통실의 숨주 나로네 당국 요래 체진 둘리 체네 딜이야 다시 제야데 다시 뭐나 나고래 다시 때제 주고 고주 치고래 아니 또 세장 아주 짐주디 레주디 있는 건거 치토그래 대충 아주 슝럼 디르리아 당 아주 슝럼 토던 쳔바 요래 르바 직 된자 쳔바 요래 짐주 년도 쳔바 요래 상마 있는 슝럼 주기 글럼부 디 나로야 니가 다세 치고래
1: 전다면서
0: 전다 르바 남시하고 매사 남시 근원도 대우래. 르바 남시 근원도 대우래. 딘미가 랑가 국제다 니가 유사야 짐주고 거리에게 딘제 양세양세 거리에 나고래. 거리에 나제 딜이야 강에 유사 샴데 슈고래. 르바 로가 가셔 인짐지 내줄 하는데 비게 로고 고야 매 말에 가셔 비게야 다 나와. 르바 고 나와. 가셔 러두 당한서 fayin saka chikirwa,
1: yaga
0: tanyana, dinte ngaranju ladu sikirwa, dinte yuwasu dinte roba chikwaya dhutsu chikukwa re. Rwa khalubwa, dewa mewina khalubwa chikwa kya kwaya su dinte. Kante to rang nangda minduwa sti tibu ina, inji minji laki yo me rang yeja tanga da dinte shenangza mienbarwa,
1: todam
0: di shenang todam mienbarwa, dinte jang mienbatili ya shamde yuwa, rwa rogyo yuwa,
1: rwa
0: pigi ya kota matriwa ya, kota sewa yuwa, pigi ya luti chisa ya, luti lian sewa yuwa, partaa kaze yuwa, dine ya jili diga yorda, da dine ya gyogo ligri, dine ya sabso chilas, diga nganzu nyendo kwe, gori yin chini ge, saji dine dibido jili kaze yuwa, diga nga mil sewa chaya gori.
1: O,
0: di rik diga nganzu inji mizik, iksab naro naas,
1: chaza
0: nganzu di toli ya, da nye mungu yudele tujuu ge jembe,
1: di
0: nali ya, da ka chik shene ya di smar chagi.
1: Lo, tajikla.
0: Ani dribu lu tu dhugi langwa ge, gu kya, gyaji nishu ne geje dribu lu bina. Ani gama chungi cha chukuris.
1: Lo.
0: Di inji mizu naro naas.
1: Lo, skila.
0: Gama chungi cha ya, gomu nike na nidon ta ngui tu shay mo che. Di nala nyeche pa se ka li ya, anta jo re, di nala ya, jimju ge, jik, nyeche ge, di nala ya, anta skim jo che, di nala ya, jik dun sum chu sile do na. Gama chungi kato che ure.
1: No, li se gila.
0: Wo tuk sire, di nala yao chi san liu. Di waifa dai maa sikri kyaa taa nyanaa.
1: Waa
0: di suan dee taa gubyaa nishu ne maa geba, ruba.
1: Gyok
0: zaa tsaishi dii na gama ngabju ne maa geba ju yi, ruba.
1: Inde
0: geba ina taa gerga langgo dii na gubyaa dii, gubyaa dii inbi na gubyaa jubshi yaa lu, jubshi jiongaa zu lu bi na gama ju ngi chaa dhukri. Gyaji gyam maa lun bi na gama gu chaa dhukri. Chataan dii indu dii tole yaa ngan zu inji minji ki. Iksab naro naas,
1: chetan
0: di tole nganzu, iksab di nyena ma nami nijul hadu, ani nganzu ganga hangsa yashita, hale yashita, nyingche yashimindo, ani mungu jis lopan yashimindo, nganzu chiyas ke mewe su chadu duwa,
1: chetan
0: di yindu nganzu lega chidu nyena chiya yubishita, nyena nyinga tasa chitu na,
1: jindu
0: chanda de mesito nyena gatu yashita, chingu mesito nyena chingu shutubsa, goriye mesito nyena goriye chitubsa chi yubi na, shamdi manyabsa dili, shamdi pika chik kadu kadu, dul jo tu ina ngan zu ji dan chen na sim de me de ri sha s
1: lo ge lan tu chen na
0: de ri lo zhen di da ga she yin tu chen na
1: lo ge lan tu chi tan de ngan zu de qin yi di gu to li ya xue yu a ci lu sun yang ji ge quran ge yin ba cha shen ge chun da la ge lo mang jing li ya da ngan zu mi ma mang cho ka lo wa leng ge li ya 他的政治定价给谢谢局长定制那姐姐明白了想的学的宁塔布内托建那修营给了故事塞坦坦查瓦拉姆主要被面对于是他的爹切地姑那下给了来聚集度宁塔布内托建那修营给了老托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建那托建